90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

sammen med musikken fra Flemming Bamse Jørgensen i forgrunden for Bamses Venner og sangen, der hedder Godmorgen, Godmorgen. Så er det også tid for os her fra Midt Fyn Radio at sige godmorgen og velkommen indenfor til dagens udsendelse på denne her tirsdag. Klokken har passeret 8. Jeg hedder Thomas Grager Olsen, skal være med dig i de første 2 timer indtil klokken den bliver 10 indenfor i programmet, der hedder Morgenkvisten. Og programmet for resten af tirsdagen, det tager vi lige efter Nana, har det sangen om Booster.

var vi tilbage i 1982. Det var musikken fra Nana, som bragte os frem til 8 minutter over 8. Her var det sangen om Buster. Når klokken den bliver 10, så har vi studieverdens favoritter. Klokken 11 hedder det Musik og Hilsner, 11.30 Fjordens Stemme og 11.45 programmet på genhør. Mellem klokken 12 og klokken 15, da det er vores kollegaer fra Radio Nibe 19. Mit Fjordradio tilbage igen i eftermiddag klokken 15 med blandet musik. Der er Fjordens Stemme klokken 16.15, 16.30 Musik og Hilsner og 17-18 en gang eftermiddagsradio. I aften, når klokken den bliver 18, så det er endnu en gang vores kollegaer fra Radio Nibe 19. Lige her, mere af den gode musik inden for i morgenkvisten. Det her, det er Lyse Nætter for Alberte.

tekst og musik af hende selv og Aske Bentzon, så var det Alberte Winding, som tilbage i 1991 udgav sangen her, den der kom til at hedde Lyse Nætter. På vej er der mere dansk fra Dodo and the Dodos. Vi skal have Vågner i natten, og lige her Lars H.U.G., den hedder Elsker dig for evigt.

8:22 siger uret her ved siden af mig med musikken tilbage fra 1987. Det var musik fra Dodo and the Dodos, En gang vågner i natten. Og så var der en af de helt store sange fra Lars H.U.G., den der hedder Elsker dig for evigt. Velkommen inden for til morgenkvisten, hvis du lige skulle have tændt for din radio. Jeg hedder Thomas Krausen, er med dig ind til klokken 10, blandt andet her med Tyssedrengene og Indianere.

musik fra en dansk gruppe, som tilbage i 2014 udgav et album, der kom til at hedde Sig Du Kan Lide Mig. Det var et opsamlingsalbum, inklusiv 40 af deres allerstørste sange, og en af dem, som snappede igennem nåleøjet, det var den her, den der hed Indianer. På vej er Gnax og Den Dejligste Morgen, og her skal vi læne os tilbage og nyde musikken fra Anne Linnet. Det her, det er søndag i april.

Har de puttet noget i kaffen? Det var titlen på det album, som de udsendte tilbage i 1987, og faktisk en dansk gruppe, som lige præcis i år er rundt på deres 60-års jubilæum. Gruppen blev dannet tilbage i 1966, og stadig med Peter A.G. i forgrunden, her var det Gnags og sangen om den dejligste morgen, og før dem musikken fra Anne Linnet. Vi kiggede tilbage til søndag i april.

20 minutter i 9 i klokken sammen med en sangerinde, som tilbage i maj måned kunne fejre hendes 71-års fødselsdag. Musik var det her fra Lis Sørensen, der var fuld af nattens stjerner. På vej er Starship et stort hit for deres hånd. Nothing's Gonna Stop Us Now. Den skal du få lige efter Kim Larsen.

Det var en af de helt store hits tilbage fra 80'erne, musikken fra gruppen Starship. Det var sangen, der hedder Nothing's Gonna Stop Us Now, spillet i radioen på en tirsdag morgen. Og så var det også musik fra en kunstner, som vi desværre ikke har blandt os længere om. Han har efterladt sig en skattekiste fyldt med dejlig musik. Noget af det var det her tilbage fra 1979 fra Kim Larsen og sangen, den der kom til at hedde Dagen Før. Klokken siger 11 minutter i 9. Her er det Souvenirs.

Det var Sofie Bonde, som var i forgrunden for Souvenirs tilbage fra 1994, og sangen han tog et nattog. Frem mod timeskiftet kl. 9, så meget vil genå af på slaget 12, og lige her spiller vi Apaka.

Det var Ulla Kold, som var i den vokale forgrund for Danske Rock Casino på sangen Ridder Lykke. Og med den, så har vi taget hul på den anden og sidste time af morgenkvisten på denne her tirsdag. Jeg hedder Thomas Grausen, bliver stående indtil klokken, den bliver 10, hvor vi skal have studieverdens favoritter. Den næste time endnu mere af den gode musik, blandt andet her fra Whitney Houston.

desværre også en af de sangerinder, som vi desværre ikke har blandt os længere. Hun gik bort alt for tidligt. Musikken her tilbage fra 1987, og faktisk et nummer hentet fra hendes debutalbum, som kom til at hedde Whitney. Det var Whitney Houston på hendes Where Do Broken Hearts Go. 9 minutter over 9. På vej er Nice Little Penguins og Flying, og lige her spiller vi Paul Krabb.

Lisa Nagerhorn rejser sig, når hun synger sangen her. Leanne Rimes og hendes How Do I Live bragte os frem til 9.21. På vej er Shubidua og Michael Bundesen. Vi skal have sangen om Valborg. Det bliver lige efter Blæst og Elsker dig så meget.

Så fik vi også luftet musikken tilbage fra 70'erne. Vi var dumpet ned på deres tredje album, udgivet tilbage i 1973. Det var musikken fra Mikkel Bundesen og Shubidua. Det var sangen om Valborg. Det var også musik fra Blæst og sangen, der hedder Elsker dig så meget. Du er på Midtfyn Radio. Vi er i gang med morgenkvisten frem til klokken 10. Jeg hedder Thomas Grausen, og de her, de hedder Backstreet Boys.

Det gik faktisk over at blive titelsangen på det album, som de udsendte tilbage i 1999 fra den store udlandske boyband, der hed Backstreet Boys. Her var de i radioen på I Want It That Way. Lige om lidt spiller jeg den nye single fra Jonah Blacksmith med hjælp fra Make This. Den hedder So You Dancing, og hende her, hun hedder Mumle.

Det var de to vestjyske brødre, Simon og Thomas Alstrup, i forgrunden for gruppen, der hed Jonah Blacksmith. Her var det hjælp fra Make This, hvor deres nye single, der hed So You Dancing. Før dem, Julia Hansen, som udgiver musik i kunstnernavnet Mumle. Det var sangen om de fire uger. Ham her, han hedder Malte Ebert. Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

Vi var hoppet tilbage til 2025, og inde på hans album, han udgav sidste år, der kom til at hedde Alle Veje Før Hjem. Her var det Malte Ebert i radioen på en tirsdag. Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Så står den på svensk hipmusik fra gruppen Roxette. Det bliver et Must Have Been Love, og så bliver det også til musikken fra Medina.

sammen med 12 år gammel materiale fra Medina og sangen, der hed Jalousi, og med musikken fra Roxette, så er vi sådan næsten nået til vej inde for 2 timers morgenkvisten på den her tirsdag. Klokken nærmer sig med hastige skridt, de 10.00. Jeg hedder Thomas Grausen, er tilbage igen, når klokken den bliver 17. Frem til klokken 10, så meget vi kan nå af Skutorp, og hende her, hun hedder Maggie Reilly.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio. Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, Livøvej 143 i Rønbjerg.
1: Så har klokken passeret i 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio. Det går du helt frem til klokken er 12.00. Programmet for resten af formiddagen, studieverdens favoritter frem til klokken er 11. 11.00 til 11.30, så er det udsendelsen Musik og Hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme. 11.45 frem til klokken 12, så er det udsendelsen på Genhør. Og når klokken bliver 12, så holder vi pause her på Midtfjord Radio frem til klokken er 15.00. Det var programmet for i formiddag. Studieverdens favoritter, studievært Marianne Rosenborg.

Det var som en... Når Risholdt, så er vi på den igen. Vi får lige lidt instrumentalmusik.

Så fik jeg teknikken i orden her, og så kan vi fortsætte. Vi lyttede til, så er vi på den igen med Lotte Risholdt. Så er det Kjeld og Hilde, der er ikke med. Duft af sommer.

Det var Maywood med I Climb the Highest Mountain. Så skulle vi lige finde den rigtige med Jim Reeves her.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

har klokken passeret 11.00. Vi skal til næste udsendelse, der musik og hilsener. Og vi fortsætter med musikken. Dorte Kolo.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
1: Det var Carpenters, The Kind of Horse, All Over the World. Med det, så nærmer vi os slutningen på udsendelsen Musik og Hilsner. Og jeg kan se, at klokken den nærmer sig de 11:30. Vi får lige lidt oversigt.
0: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio, din lokale radio.

Radio. Så har klokken passeret 11.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med Løgstør Vægterlov. De arrangerer vægterture, og det er med Løgstør Købstads Vægterlov. Onsdag den 8. juli fra kl. 18.30. Man begynder fra 12 på gade 8. Undervejs fortæller vægterne om Løgstør igennem 500 år og synger vægtersange. Der er fri deltagelse. Så er det Vesthimmerlands biblioteker, henholdsvis i Farsø, Løgstør, Aalstrup og Aars. Til og med 7. august er der hver dag skattejagt. Det er med Sallys far. Der er skovmaleri, og der er også legohygge, og det er mellem kl. 10 og 17. Der er fri adgang. Spark dæk i Blokhus. Det er bil- og motorcykelentusiaster, der mødes på torvet i Blokhus. Det er onsdag den 8. juli. Det er fra kl. 17 til 21. Alle er velkommen til at deltage eller se på. Liv på herregården Hessel, onsdag den 8. juli fra kl. 10 til 15, hvor man kan se og opleve eller deltage i gammelt håndværk og husflid. Blandt andet er der smedearbejde, vaskekone, trædrejer, væver, brug af veteran, traktor og meget mere. En guide og undervisning på Bryggeri- og Egnsmuseet i Fjerritslev, det er onsdag den 8. juli, det er fra kl. 11 til 12.30. Det er med fortælling om bryggerfamilien og bryggeriet, samt smagsprøver på håndbryggernes eget bryg. Garden Party i haven på Skovsgård Hotel, det er torsdag den 9. juli. Der er koncert med De Gyldne Drenge, og det er fra kl. 16 til 18. Efterfølgende er der mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Billetter via Brogs Musik eller Skovsgård Hotel. Torsdagsmusik i Kulturladen på Havnen i Løgstør. Det er torsdag den 9. juli, og det er med M og M's. Og her spiller han sin største klassiker, og det er fra kl. 19 til 21, der er fri entré.

Levendegørelse af herregården Bratskov i Brogs. Det er torsdag den 9. juli, det er fra kl. 10 til 14, hvor der er aktiviteter for både små og store. Der er gammelt håndværk, historiske dragter, der er råvaremarked, der er byture med det lille tog, og der er også musik og meget mere. Find nøglen til skattekiste i det 1300 kvadratmeter store SKP-rum. Det foregår på Bryggeri og Egnsmuseet i Fjerritslev. Det er torsdag den 9. juli fra kl. 13 til 14 og fra kl. 17 til 19. Der betales per hold ved tilmelding. Max antal deltagere på hold er 6 personer. Billetter via Bryggerimuseets hjemmeside. Så afholdes der Muslingefestival i Løgstør, og det er fra fredag den 10. til søndag den 12. juli. Det er på havnen, hvor der er boder med lokale råvarer, der er kunst og der er musikalske oplevelser. Fredag eftermiddag spiller The Bats, og fredag aften leverer den musikalske underholdning af The Heights, Five Band. Og til aften tilbereder og serverer det mobile kogelav et tons muslinger. Husk med billet, lørdag spiller og leveres den musikalske underholdning af The Bears for Tears. Og det var altså Muslingefestival i Løgstør fra fredag den 10. til søndag den 12. juli. Så er det søgang for ældresagen i Farsø. Det er tirsdag fra kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 7. juli. Det er kl. 19, og det er på Tørvetorvet. Der parkeres på P-pladsen Rødhusvej ved Mosby. Turen byder på blandt andet Gammel Mose og Skovområde. Ældresagen i Løgstør, de spiller petang på banerne ved Byens Hus. Og det er onsdag kl. 9.30. Yderligere oplysninger, så er du på telefon 52 37 49 01. Den tager vi lige igen. 52 37 49 01. Så spilles der Krolf i K's lystanlæg, og det er onsdag fra kl. 13 til 15. Yderligere oplysninger, så er du på telefon 24 41 12 72 eller 40 87 89 71. I tilfælde af dårligt vejr, er der kaffe på kanden og hygge. Så er der Midtfjord Krolf Klub. De spiller udendørs krolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18. Og det er på baneren ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Bøgelys venner, de spiller krolf på plænen ved Bøgely i Løgstør. Og det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe.

Bankospillene tirsdag. Tirsdag er der bankospil i Gødtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. På Kæmpergården i Aarhus er det også kl. 19. Og i huset i Farestrup er det kl. 19. Her åbnes døren kl. 17.45. Onsdag i lige uge spilles der banko i værestedet i Hornum. Det begynder kl. 19. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kæmpergården i Aarhus. Det begynder kl. 19. Lørdag spilles der banko her på Midtfjord Radio. Det er kl. 13.30. Så er vi fremme ved søndag. Der spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19. I Gedestehallen er det kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil. Alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner. Og det er inden for det oplyste antal opbrugte nummer. Mandag er der bankospil Vindblæs Multicenter. Det begynder kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30.

Så er det genbrugsbutikkerne, kirkens kors og Søge Elved i Fjerdeslev, modtager med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag, der er åben fra kl. 10 til 17, lørdag er det fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug, Torvgade 7 i Løgstør, modtager også med tak. Nips, tøj og møbler, tingene kan afleveres i butikken, der er åben onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der er åben fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager også med tak, brugt tøj, nips og andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum. Der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager også med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Man kan aflevere tingene i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åben fra 10 til 12. Dødsbo kan afhentes efter aftale. Så er det igen i genbrug. Stengårdsvej 33 i Aarhus. Brugte brugbare effekter. Modtages med tak. Man kan aflevere tingene i butikken. Der er åben mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio i hende. Senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åben mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 9 til 12. Formiddagsmeddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret de 11.45. Vi skal til udsendelsen på genhør. Det fortsætter Marianne Rosenborg, der er studievært.

Candice, vi mødes på internettet. Det var det sidste, så kan man sige, at vi kunne nå i udsendelsen på genhør. Med det, så skal jeg fortælle om udsendelserne i eftermiddag. Her kl. 12, så holder vi pause her på Midtfjord Radio frem til kl. 15.00, og imens kan I lytte til Radio Nibbaniden. 15.00 er vi tilbage her på Midtfjord Radio med udsendelsen Blandet Musik. 16.15 til 16.30, så er der Fjordens Stemme. 16.30 til kl. 17, musik og hilsner. 17.00 til kl. 18, så er der eftermiddagsradio. Og når kl. bliver 18, så slutter vi her på Midtfjord Radio, og så er det igen Radio 919, der tager over, og det er jo fra kl. 18.00 frem til kl. er 22.00. Studievært i formiddag, Marianne Rosenborg, siger tak for i dag. Midtfjord Radio er tilbage igen, når klokken er 12, om igen, når klokken er 15, og det er med en anden studievært, og det er udsendelsen Blandet Musik.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Hej og velkommen til. Mit navn er Merete, og jeg skal sidde her bag mikrofonen den næste times tid. I dag der vil programmet omhandle danske kunstnere. Og ja, de kan jo synge på mange forskellige sprog, og det vil I også opleve her i dag. Så slå lyttelapperne ud, læn jer godt tilbage i sofaen, tag eventuelt en varm kop kaffe med ind, og bare nyd musikken.

Flemming Bamse Jørgensen var det her med I en lille båd, der gynger. En stor mand, en stor stemme, en stor kunstner. Nu skal vi også have en dansk kunstner, selvfølgelig. Og jeg er sikker på, I ved, hvem han er, når I hører sangen.

Gættede I rigtigt? Ja, det var Lucas Graham med 7 Years. Og lige en sjov lille ting med den her sang, det er, at der rent faktisk var taget nogle citater af den her sang og puttet ind i en tale til en amerikansk præsident. Nå, det var lige sidespring. Vi skal videre. Anne Linnet og Barndommens Gade.

Anne Linde var det her med Barndomsgade. Vi skal videre, og det skal vi med The Ravenettes. Med den sang, der hedder Love in a Trash Can. Og efter min mening, så har de et sound, som om, at de fra 60'erne, 70'erne af, men så gammel er bandet altså ikke, fordi efter hvad jeg har kunne finde ud af, så startede de i år 2000. Men prøv at lytte.

Er det ikke rigtigt? De lyder lidt, som om de kommer dernede fra 60'erne, 70'erne. Det var altså The Raveonettes med Love in a Trash Can. Nu skal vi videre, og det skal vi med nogen, som jeg er helt sikker på, I ved, hvem er. De behøver ingen præsentation. De kommer

0: Didi na na na.
1: Der findes musik, man hører, og så findes der musik, man husker. Og her var to af dem. Det var Johnny Madsen, Uden for sæsonen, og Wingfield med Saturday Night. Jeg må sige, den næste, det er også en, jeg husker, og det er jeg også helt sikker på, at I gør.

Poul Krebs var det her med sådan nogen som os. Og som sagt, så er det en sang, jeg husker. Nu skal vi have to herrer, og det bliver Thomas Helmi med Stupid Man, og derefter så kommer Christopher med Told You So.

Så skal vi til det. Jeg plejer normalvis ikke at spille tysk, og det er der en grund til, men den behøver jeg ikke at komme nærmere ind på her. Men nu kommer der en tysker, eller det vil sige en dansker, som synger tysk. Danskeren, hun hedder Gitte Hemming, og hun skal synge en So schöne kann doch keinen Mann sein.

Jo, vi fik også lige Richard Ravnvald med. Og det var med den sang, der hedder Tak fordi vi er venner. Vi skynder os videre. Jeg har lige et par sange mere, inden at vi løber tør for tid. Den første, det er Car Park North, og de skal synge den, der hedder Transparent and Glass-like.

Car Park Nord var det her. Og jeg vil kun sige tak, fordi du har lyttet med. Nu er det tid til, at jeg skal slutte af. Det vil jeg gøre i selskab med Shubidua og Wufelio. Og den allersidste, det bliver News med Alle Andre Siger. Kan I hygge jer derude? Hej hej.

0: Radio 919.
1: Du har stillet ind på den rigtige kanal, nemlig 919. Og den næste times tid, der skal du have noget melodisk musik, altså noget, der er til at holde ud og høre på. Fra lidt fra fjern og nær, og din studievært, det er som sædvanlig Bent Spindrup.

er ikke helt sikker, men det kunne også godt have været The Beach Boys, som sang den her. Det lyder i hvert fald ligesom dem næsten, men det var altså The Surfers. Så er det et nummer, der hedder, om jeg bliver lige så gammel som farfar.

Og vi skal blive ved med at holde de gode rytmer. Vi skal en tur ned på Langeland, og her har vi Pop 4 med nummer, der hedder Et Paradis på Kredit.

Ja, hun hedder altså Berit, hende som synger sangen, er en fantastisk sangerinde i Pop 4, et paradis på kredit. Vi skal høre Maria Miriam med Tolegaciones Elefiles.

Hvis du sidder og tænker på, at det her det er garanteret en gammel Grand Prix-melodi, så har du fuldstændig ret i det. Vi skal have Scandinavian med en slant til Cricket Hjem.

hvor er det, der er en skøn melodi, hun kommer med her, Rikke Thomsen, og den hedder Vavsen. Vi skal have endnu en dansk, og det bliver med det rigtig gamle nummer, som hedder A White Sport Coat and a Pink Carnation. Og nu siger dansk, så er det kunstneren Kjeld Haik, som synger den.

Han har faktisk lavet den her i to udgaver. Den her, det var den, som jeg kalder Quick, og så var der den anden, den er en slow udgave. Det var Jacob Dinesen med Beautiful Sights. Og så våger jeg mig ud af noget, som jeg ikke er ret god til. Det er det tyske. Det er Heinche, som skal synge nummer Ich singe ein Lied für dich.

singe ein Lied für dich, og det var her med Heinje. Og jeg skal lige for en god ordens skyld sige, at det kan være noget musikken, som bliver spillet den times tid, det her program, det var ikke findes her fysisk på Nibbiniden. Det er taget hjemme fra mit eget musikkartotek. Vi skal høre de Campbells med Going Back West.

Hvor er det, der smuk? Are you lonesome tonight, Elvis Presley? Den næste har faktisk også noget med Elvis Presley at gøre. Den stammer faktisk helt tilbage fra, ja, jeg tror det er i slutningen af 50'erne, hvor der blev lavet en film, der hed Blue Hawaii, og der var den med i den melodi, dog med en anden titel, den vi lige skal høre nu. Titlen var dengang, When My Blue Moon Turns to Gold Again, og jeg hørte den altså bare noget helt andet, når engang min himmel, den bliver blå igen, og det er med CB Roller Skates. No.

Ja, det var endnu en dansk, og det var CB Rollerskates. Når engang min himmel, den bliver blå igen. Billy Ray Cyrus ligger allerede klar med Achy Breaky Heart.

0: Ja, det var lige før, at det var en landeplagedag, den her, den kom frem. Billy Ray Cyrus med Achy Breaky Heart. Så får den lige lidt gas her på falderæbet, og det bliver sammen med Claus og Servants, og det er med nummer, jeg kalder dig.
1: Fra den første morgen til den dybe mørke nat,

næsten ikke til at forstå, at den faktisk kan være 35-37 år gammel, den melodi her. Det der er Italio fra 88, Jerry Williams. Og så skal vi høre en af de helt gamle Buddy Holly med Crying, Waiting, Hoping.

2 minutter og 16 sekunder. Ja, det nummer, der blev rigtig populært, det var Buddy Holly med Crying, Waiting, Hoping. Det næste nummer, det er faktisk også ret berømt. Det er Campbell Brothers med Hillbilly Rock, Hillbilly Roll. Hillbilly.

Rockabilly Billy Roll. Vi er ved at skal slutte af for i dag, og det gør jeg med en stille og rolig melodi. The Mon Amour Band med Scarlet Ribbons.

Ja, det kommer også helt bag på mig, der er gået en times tid, men det er der altså. Jeg håber, I har nydt det gode musik, jeg har taget fra min playliste sådan helt uvilkårligt. Der har været lidt af hvert, og det bliver det også fremad. Så mange tak for i dag, og din studievært, det har været Bent Spindrup.

Så er det blevet tirsdag igen, og det er ens betydende med i denne uge, der er det instrumentale toner. Og en time med blandet musik, dansk og udenlandsk kunstnere. Og din studievært, det er som sædvanlig Bente. Velkommen. Mm.

De to første stykker musik, jeg lægger ud med i dag, det bliver den norske gruppe Aha, og det er et nummer, der hedder Shapes That Go Together. Og derefter så kommer Albatross, det er med nummeret Tak For Alt. Det er altså nok lige tidligt nok i programmet, at jeg spiller den, men I får den.

så skal vi høre en, som det er ikke så ofte, jeg spiller ham. Jeg tror nok, det er en mandsperson. Antti Martikainen. Og det nummer, vi skal høre, det hedder A Forgotten Kingdom. Og derefter så kommer Apollo 100, og det er med nummeret Dan the Banjo Man.

Arne Strømberg, ham får I her med i de her Grand Prix-tider. Vi er dog trods alt over. Det er nummer Dancing Queen. Og derefter så kommer Bo Møller, eller Bo Muller. Og det er i et gammelt nummer. Jeg ved faktisk ikke, hvor gammelt det er. Det hedder Placir d'Amour.

0: Støt din lokalradio. Vi er medlem af Radio 919. Ring på 98 35 32 22.
1: Så går ud i unger og skal høre et par danske grupper. Og den første, det er Bjørn Okay, og det er med nummer, det er med et Roy Orbison medley. Og derefter så kommer Blue Heaven, og det bliver med nummer Harbor Lights.

Så tager vi lige et par tyske kunstnere. Vi tager nemlig først Captain Cook und sein singende saxofone. Det bliver i nummeret Il Silenzio. Og derefter Franz Lambert med Mester Tambourine Man.

Så går vi lige en tur over i de danske kunstnere igennem, nemlig Collage med deres udgave af Mike Oldfield nummer Moonlight Shadow, og derefter Erik Maribo, og det er i hans udgave af nummeret Farver Blomst.

De sidste tre stykker musik, jeg når i dag, de bliver The Evergreens, og det er i nummer Atlantis. Og derefter så kommer Frank Checksfields orkester med When I Need You. Og til sidst, så skal vi have Gorm and the Rocking Roligans med verdens bedste roligans. Og med det, så vil jeg sige tak for i dag. Kan I have en fortsat god dag med Radio 919, når vi går på igen her klokken 18. Tak for nu.

0: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.
1: God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, der er på. Mit navn er Tove, og jeg skal være jeres studievært her i 2 timer. Og sige tak til Radio DM19, der har underholdt her fra 12 til 15. Og her i eftermiddag, der er programmet 15 til 16.15, der er det blandet musik, og det er lidt ældre dato. Og 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 17 er der musik og hilsner. 17 til 18 er der eftermiddagsradio. Og så fra 18 til 22, der er det Radio Nippe 19, der underholder igen. Og har startet med The Beatles med Good Day Sunshine. De næste, det bliver The Beach Boys med Barbara Ann og Billy Davis, Will You Love Me Tomorrow?

Det var Bobby Darin med If I Were a Carpenter og Bo Young med Marianne. De næste, det bliver The Byrds med Mr. Tambourine Man og Tom Jones med Detroit City.

Det var Tom Jones med Detroit City og The Byrds med Mr. Tambourine Man. De næste, det bliver Cher med Magic in the Air og Marie Osmond med Paper Roses.

Det var Marie Osmund med Paper Roses og Tjære med Magic in the Air. Det næste, det bliver Daimi med Solskin og Måneskin og Stjerneskær og Elvis Presley med Stand By Me.

Det var Gary Mitchell med Music, Music, Music og Dusty Springfield med You Don't Have to Say You Love Me. Det næste, det bliver Hank Marvin, og han spiller Apache og Herman's Hermits med No Milk Today.

Det var Bluebirds. Nej, det var det ikke. Det var Jan og Kjeld med Banjo Boy og Otto Brandenborg med To lys på et bord. Så skal vi have Bluebirds med Charlie Brown og Donna Fargo med Happy Together.

Det var Donna Fargo med Happy Together og Blue Boys med Charlie Brown. Det næste, det bliver Siv Malmkvist med Du Forstår Ingenting og Niels Idaka med Oh Carol.

Det var Niels Edakker med H. Carroll og Siv Malmqvist med Du forstår ingenting. Og det sidste musik i det her program, det bliver Manfred Mann med Pretty Flamingo og Chris Montel med Let's Dance.

0: Det var Chris Montes med Let's Dance og Manfred Mann med Pretty Flamingo. Og det var så det sidste musik der i blandet musik. Det næste punkt, det er Fjordens Stemme. Og det er her tirsdag den 7. juli. Vægterture med Løgstør Købstads Vægterlag onsdag den 8. juli kl. 18.30 fra Toldbodgade nummer 8. Undervejs fortæller vægterne om Løgstør igennem 500 år og synger vægtersange. Der er fri deltagelse. Vesthimmerlands Biblioteker, Farsø, Løgstør, Ålestrup og Aars. Til og med den 7. august er der hver dag skattejagt med Sallys far, skovmaleri og legohygge mellem kl. 10 og 17. Der er fri adgang. Spark dæk i blokhus. Bil- og motorcykelentusiaster mødes på torvet onsdag den 8. juli fra kl. 17 til 21. Alle er velkommen til at deltage eller se på. Liv på herregården Hessel onsdag den 8. juli fra kl. 10 til 15, hvor man kan se, opleve eller deltage i gammelt håndværk og husflid, blandt andet smedearbejde, vaskekone, trædrejer, væver, brug af veterantraktor og meget mere. Guided rundvisning på Bryggeri- og Egnsmuseet i Fjerritslev onsdag den 8. juli kl. 11 til 12.30, og det er med fortælling om bryggerfamilien og bryggeriet samt smagsprøver på håndbryggerens eget bryg. Garden Party i haven på Skovsgård Hotel torsdag den 9. juli, der er der koncert med De Gyldne Drenge fra kl. 16 til 18. Efterfølgende er der mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Billetter via Brugsmusik eller Skovgård Hotel. Torsdag i Kulturladen på havnen i Løgstør torsdag den 9. juli, der er det M&M's, der spiller hans største klassikere fra kl. 19 til 21. Der er fri entré. Levendegørelse af herregården Bratskov i Brogst, torsdag den 9. juli kl. 10 til 14, hvor der er aktiviteter for både små og store. Gamle håndværk, historiske dragter, råvaremarked, byture med det lille tog, musik og meget mere. Find nøglen til skattekiste i det 1300 kvadratmeter store escape room på Bryggeri- og Egnsmuseet i Fjerritslev torsdag den 9. juli fra kl. 13 til 14 og 17 til 19. Der betales per hold ved tilmelding. Max antal deltagere på et hold er 6 personer. Billetter via Bryggerimuseets hjemmeside. Der afholdes Muslingefestival i Løgstør fra fredag den 10. til søndag den 12. juli. Det er på havnen, hvor der er boder med lokale råvarer, kunst og musikalske oplevelser. Fredag eftermiddag spiller The Bats, og fredag aften leveres den musikalske underholdning af The High Five Band, og til aften tilbereder og serverer Det Mobile Kogelov 1 ton muslinger, husk madbillet. Lørdag leveres den musikalske underholdning af Beers for Tears. Søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 7. juli kl. 19 på Tørvetorvet. Der parkeres på P-pladsen Rødhusvej ved Moseby. Turen byder blandt andet på gammel mose- og skovområde. Ældresagen Løgstør spiller petang på banerne ved Byens Hus onsdag kl. 9.30. Kontakttelefon er 52 37 49 01. Der spilles golf i Kås lystanlæg onsdag kl. 13 til 15. Kontakttelefon er 24 41 12 72 eller nummer 40 87 89 71. I et tilfælde af dårligt vejr er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Bøgelys venner spiller golf på plænen ved Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30. Der er mulighed for kaffe.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios

0: IK's venner banko i hallen ved Kæmperkroen i års kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne er 90'er-puljen på 4.000 kroner, og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Og vi tager lige den her bingoforhandlerliste.
1: Du husker dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil. Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandler er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korsherre, Søgade 11 i Fjerritslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag imellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug, Torvegade 7, Løgstør, modtager med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og den første lørdag i måneden fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Aarup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12. Og dagens meddelelser var oplæst af Tove. Og det var det, der var her i Fjordens Stemme her den 7. juli. Der er lige lidt tid inden næste program. Så jeg tager lige lidt musik. Det bliver dem med Here Comes the Night.

Det var dem med Here Comes the Night. Og det er så tiden til det næste program her. Det er frem til klokken 17, der hedder det Musik og Hilsener. Der er ikke nogen sedler med musikønsker, så jeg har fundet lidt forskelligt frem. Og der vil jeg begynde med The Hootenanny Singers med En Viser Vil Jeg Sjunge. Og så Franz Gabowski med 10 små snavsede fingre.

Det var Frank Garbowski med 10 små snavsede fingre og The Hootenanny Singers En viser vil jeg sjunge. Så skal vi have Gustav Winkler med Send en hilsen hjem og De glade sømænd med Fra Halifax til Spanien.

0: Det var De Glade Sømænd, der sang fra Halifax til Spanien, og før dem var det Gustav Winkler med Send en hilsen hjem. Vi skal have Holger Fællessanger, Jeg elsker den gamle, den vaklende rønne, og dansk spillemandsmusik med Lørdagsfrieren.
1: Jeg elsker den gamle, den vaklende rønne, det kærlige hjem, som min barndom mig bød. Der lærte jeg fra, jeg begyndte at skønne, at nøjsomhed krydrer den fattiges brød. Der vokser jeg op, og den fattige rønne var mig et palads, der var glæde og ro. Jeg plukkede sommer, det frodige grønne, og plantede det i vort hjemlige bo. Min fattige moder mig skærmede og hyggede, jeg var hendes rigdom, jeg var hendes skat. Hun sørgede med mig hver gang sårene trykkede, jeg var hendes glæde ved dag og ved nat. Hun kæmpede så trofast for mig og så stille, vi varmede hinanden, når vinteren var streng. Hun talede til mig kun ordene milde, hun tog mig om sommeren på mark og i eng. Trods alt, hvad sig rørte i verden derude, vort hjem var det samme, den fattige vrå. Vi tittede ud af den sollyse rude, og følte os rige, skønt vi var så små. Hun lagde de tidligste ord mig på læben, hun så det tidligste kærlighedsfrø. Der så jeg min mors, den flittige stræben, der så jeg til sidst hende blegne og dø. Og siden, når sårene ville mig nær, fløj tanken som trøst til mit fattige hjem. Til hver gang jeg tænker min barndom tilbage, så mindes jeg hjem, det går ej i glem. Jeg elsker dets tærme mosse, det grønne, dets klinede væg, dets vinduer små. Jeg elsker den gamle, den vaklende runde, men

Det var dansk spillemandsmusik med Lørdags Frieren og Holger Fællesanger med Jeg elsker den gamle, den vaklende rønne. Så skal vi have Ove Werner Hansen med Skamlingsbanken og Eddie Røssel med Ian Sal på hospitalet.

Det var Eddie Rossell med I en sal på hospitalet, og Ove Verner Hansen med Skamlingsbanken. Og så er ved at være tid, at jeg skal gøre plads til den næste studievært, så jeg vil til at slutte af. Det bliver med Poul Bundgaard med Dybt i min drøm. Så her er det Tove, der siger tak, fordi I lyttede med, og have en god aften.

Sammen med en af massens største, så har klokken passeret de 17. Velkommen inden for til sidste programpunkt for os for denne her tirsdag, det vi kalder for tirsdagens eftermiddagsradio. Og som man kan høre på stemmen, så har vi også fået skiftet ud her i studiet. Jeg hedder Thomas Grahe Hussen, skal være med dig indtil klokken den bliver 18. Som sagt, så var det Johnny Madsen, som fik lov at ligge ud med uden for sæsonen. Hun hedder Sanne Sættemulsen, og sangen Kærligheden kalder.

17.09 siger uret her ved siden af mig, og selvom man har rundet de 70, så er hun stadig still going strong. Musikken var det her fra Sanne Olsen og sang, der hedder Kærligheden kalder. Og så er der en ny single på gaden fra Albert Heath. Den skal du få her. Det er sangen om det lille hus i Jylland.

seneste single fra Albert Heath, udgivet i juni måned her i 2026. Det var sangen om det lille hus i Jylland. Andreas Odbjerg udgav tidligere på året også ny single, Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Den lader vente på sig. Det bliver lige efter Falder for Rasmus Seebach.

19 minutter over 5, eller 17:19, om man vil, med musikken her fra Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, og før ham Rasmus Seebach og hans sang, der efterhånden har fået en hel del over på bagdelen. Det var sangen, den der hedder Falder. Jeg håber, at tirsdagen har vist sig fra sin pæneste side. Jeg håber også, at du for længst er kommet hjem til fyreaften og kan sidde og slappe lidt af. Og så er der lige vi andre, som hænger ud med dig, indtil klokken den bliver 18. Når klokken den bliver 18, så skubber vi til signalet og skubber det videre til vores kollegaer fra Radio 919. Lige her mere den gode musik, blandt andet den her fra Alberte, det tænder på et kys.

Det var Janne Rørdam og så Alberte Vinding selv, der havde skrevet tekst og musik til sangen her, den der hed Tænder på et kys. Vi var et smut tilbage i 1991. På vej er på slaget 12, vi skal ud på det blå ocean. Det bliver lige efter Christoffer. Du.

Det er vel næsten et sted, som ikke er helt tosset at være ude på det blå usæng. Det her var på stedet 12, og så var der seneste single fra Christoffer. Det var den, der hedder Ringer om natten. Når vi bliver i det danske musik, så lad os snuppe ham her. Han hedder Burhan G, og den her kan man godt tage med sig ind i sommervarmen. Det er den, der hedder Søvnløs.

Han er en af de kunstnere, som har travlt på sommerens koncerter i øjeblikket, og så var det sangen her tilbage fra 2011. Det var Engang Søvnløs fra Burhan G. Om lidt dansk musik fra Radio, Jeg vil have lyset brænde, og hende her, hun hedder Katinka.

Det var egentlig ikke fordi, at deres karriere var sådan super lang, men alligevel så fik de tilbage i 2002 udgivet et album, der kom til at hedde De Største og De Bedste. Den her var hentet fra De Bedstes album fra gruppen Radio, Maria Bramsen og Caroline Henderson i forgrunden på Jeg vil have lyset brænde. Og før dem den seneste single fra Katinka, sangen der kom til at hedde Tømmermænd. Vi fortsætter også med nyt musik fra Danske Blæst. Den her den hedder Kender ikke mig mere.

har for ganske nylig udgivet et lille album, de kalder for Blæst Forever. Det var selvfølgelig den danske gruppe, det hedder Blæst. I forgrunden Sara Sofie, sangen her hedder Kender mig ikke mere.

0: send him a blow.
1: Klokken nærmer sig med hastige skridt de 18, hvor vi stiller signalet videre til vores kollegaer i Nibe. Men inden vi gør det, så lad os tage et kig på morgendagens program for i morgen onsdag. Ole ligger ud i jukeboxen, når klokken bliver 8. Klokken 9 er der country. Klokken 10 står den på quiz. Klokken 11 hedder det Hilsner Musik. 11.30 Fjordens Stemme. Og 11.45 programmet på genhør. Mellem klokken 12 og klokken 15 er det Radio Nibe 19. Mit Fjordradio tilbage i morgen klokken 15 med blandet musik, da Fjordens Stemme klokken 16.15, Hilsner Musik 16.30, og i morgen, når klokken bliver 17, da det er Flemmings Favoritter mellem klokken 17 og klokken 18. Og også i morgen klokken 18, signalet videre til vores kollegaer fra Radio Nibe 19. Thomas Grausen siger tak for nu. Ha' en fortsat dejlig tirsdag. God fornøjelse til og med vores kollegaer fra Nibe 19, når klokken bliver 18. Og frem til klokken 18, så meget vi kan nå at gnags. Og lige her spiller vi Jakob Sveistrup som den anden sidste.

Radio. Og jeg siger mange tak til vores venner over på Midtfjord Radio, der har sendt her det meste af dagen. Mit navn er Jan, og du lytter nu til Radio Nibe 19.

Ja, så er der vist ikke nogen tvivl om, hvad for en station du lytter til. Mit navn er som sagt Jan, og vi har glæden af at kunne spille musik sammen her de næste to timer. Programmet er ligesom det plejer at være her om tirsdagen, at den første time spiller jeg blandet musik fra computeren, og når klokken så bliver 19, så flipper jeg over på B-siden og har altså fundet en lækker stak LP'er fra Radio Nibe 19's arkiv, som vi lytter til. Når klokken så bliver 20, så siger jeg tak for i aften og overlader studiet til Betty og Ingvar, der vil lave quiz indtil klokken bliver sengetid, som altså er klokken 10. Men her til en start, så skal vi høre Dire Straits og Six Blade Knife. Og ja, i anledning af det her stormvejr, vi har haft de sidste par dage, så skal vi høre Tørfisk og Stormen. Så kan det være, at stormen går væk, hvis vi spiller en sang for den.

Ja, her fik vi så en sang til stormen i form af tørfisk med, ja, stormen. Før det var det Dire Straits og Six Blade Knife. Vi skal nu høre Status Quo og The Future So Bright, I Gotta Wear Shades. Og så skal vi høre Folkeklubben for pengene.

Ja, det var Emil Otto og Copenhagen Noir. Og ja, det, hvis de nogensinde lavede en dansk James Bond-film, så skulle det helt klart være titelsangen dertil. Før det fik vi Neil Young og Old Man. Og den næste her på min liste, det er Johnny Madsen og griseriet på Bounty.

0: Ride på Bounty. Og dermed så er musikken lige sejlet bort for en lille stund. Det er nemlig blevet tid til aftens servicemeddelelser.
1: Vi har i dag tirsdag den 7. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17. Så er der bankospil, og det er der i KS Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen bankoens venner i KS. Kom til bankospil i Multisalen i Brogsthallen hver søndag aften kl. 19. Der spilles 30 spil med gode gevinster. Derudover så er der brogspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. Og det er på gensyn, og det er hilsen af Arbejdernes og Radio- og Fjernsynsklub Brogst og Løgstør. Vejgaard Tæppemontering, de har Danmarks største og bedste udvalg i gulvbelægning. Vi har altid mindst 80 ruller vinyl på lager i bredden 3, 4 og 500 cm. Kig ind i butikken og få vejledning, eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Hos Nibe Fjord Grill & Catering, der har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Og vi har ofte travlt, så vi anbefaler, at man bestiller mad på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på Nibe Fjord Grill. .dk. Brian Larsens haveservice. Ja, de kan tilbyde hjælp til haven. For eksempel oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrenden op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver og kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Avador, og så snakker vi spilforsyningen i Aalborg. De har kåret heltene fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du har overvejet at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador er et rollespil i børnehøjde, der er nemt at gå til, både for børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du et godt tilbud i spilforsyningen. Hvis du køber både det originale Heltene fra Avador og de nye Heltene fra Avador samt Den Gyldne By. Samtidig så får du også en ekstra bonushelt med, som du kun kan få, når du køber hos spilforsyningen. Køb Heltene fra Avador og Den Gyldne By i spilforsyningen.dk eller kom ind til os i vores butik i Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren. På grund af stigende omkostninger, så ser vi os desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader til 30 kroner, og det træder i kraft fra den 26. august. Og det er jo så samtidig den samme dag, som vi starter op efter sommerpausen, og det bliver jo med vores fødselsdagsbanko. Og det er med venlig hilsen, Radio 919. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio 919, Priorgade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail og sidste frist tirsdag aften på adressen sl@919.dk. Og det med venlig hilsen, Radio 919. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.
0: vi siger mange tak til Bente, som har tilrettelagt og oplæst dagens servicemeddelelser. Og nu tilbage til den gode musik, her i selskab med Maggie Reilly og Every Time We Touch. Og så tager vi også Sneakers og Voodoo.

Her var det Sneakers, der gav os Voodoo, og før det fik vi Maggie Riley, der sang Every Time We Touch. Og nu er det blevet tid til en omgang funk her i selskab med Hot Chocolate, der synger Everyone's a Winner, og så tager vi Chris Norman og Lifelines.

Her var det Chris Norman, der gav os Lifelines, og før det Hot Chocolate og Everyone's a Winner. Vi skal nu høre Cherry Curry og Bree Darling og deres udgave af Gimme Shelter, og så tager vi en tur forbi godtfolket med Hvis du vil.

Her var det godt, folket, hvis du vil. Og før det hørte vi Cherry Curry og Bree Darling med deres udgave af Gimme Shelter. Og ja, Cherry Curry var jo som bekendt forsanger for The Runaways band i 70'erne sammen med Joan Jett, som jo sidenhen stiftede bandet Joan Jett and the Blackhearts. Desværre så var deres karriere som The Runaways relativt kort, da Cherry Curry hun altså var nødt til at forlade musikindustrien på grund af ja, forskellige former for misbrug. Lidt trist, men hun er dog vendt stærkt tilbage og lever i dag et godt liv og spiller også lidt musik en gang imellem. Vi skal høre Rock Casino og Fandens Lillefinger.

Det var Rock Casino, der gav os fandens lillefinger. Pas på, at han ikke tager hele armen. Og dermed så har vi også så godt og vel rundet de 19.00, og vi skifter derfor altså over på B-siden. Og jeg har traditionen tro fundet en ordentlig stak LP'er fra Radio Nibe 19's arkiv. Og ja, hvis det er første gang, du lytter med, så er konceptet jo lidt at prøve at få spillet noget af det musik, der ikke bliver spillet særlig tit, jo i kraft af, at de mange sangene kun findes her på LP'erne. Og det er jo alt andet lige lidt mere besværligt at finde dem frem, end at bare tage musikken på computeren. Men det råder vi altså både på her en gang om ugen. Og den første plade, jeg har fundet til jer, det er intet mindre end et tysk band, der kalder sig Genghis Khan, og de laver en sang, der hedder Samurai, så det er meget internationalt, kan man sige.

Her hørte I så tyske Genghis Khan med nummeret Samurai. Og ja, vi bliver i det lidt internationale farvand her. Om end vi bliver i nabolaget. Vi skal nemlig høre norske Dolly. Og det bliver med nummeret Østen for måne, Vesten for sol.

Her var det så lidt norske toner fra Dolly, og det var altså Østen for Måne, Vesten for Sol. Den næste her i stakken, det er Peter Cetera, og han har lavet en sang, der hedder Sherazade.

Ja, vi hørte her Peter Cetera, og det var altså nummeret Sherazade. Vi skal nu høre Arabesque, og de lavede en plade, der hedder Marigold Bay, og derpå der finder vi en sang, der hedder Hey, What a Magic Night.

Ja, her fik vi så à la carte, og det var altså nummeret I Don't Want No Plastic Lover. Og vi graver os dybere ned i stakken her. Vi skal høre Lasse og Mathilde, og det bliver med sangen Guldtorsken.

Ja da. Her var det altså Lasse og Mathilde, der gav os en munter vise i form af guldtorsken. Vi skal høre Blue System, og det bliver med sangen Love is such a lonely sword.

Det var altså The Cricket og Your Memories Torturing Me. Vi skal tilbage hjem under de vante himmelstrøg her i selskab med Jan Larsen, der har lavet en plade, der ganske enkelt hedder Nå, hvad så? Og derpå finder vi nummeret Kys min kat.

Ja, her fik vi så lidt sjofle toner fra Jan Larsen og Kys min kat. Vi skal høre Babyface featuring Tony Braxton, og det bliver med Give You My Heart.

Her var det så Babyface og Tony Braxton, der gav dig Give You My Heart. Den næste her i stakken, det er Dannys. De har lavet en plade, der hedder Hej Svejs, og vi skal høre titelnummeret derfra.

Her var det så Dennis, vi hørte her, og det var altså med nummeret Sveas. Vi skal have et nummer fra Girls School, og det bliver et nummer med den dramatiske titel Action.

Ja, så kom der i hvert fald gang i den. Det var altså Girls School med nummeret Action, og jeg skal love for, at den titel den indfriede sig selv. Jeg beklager eventuelle hjertestop, der har fundet sted derude. Men jeg vil gerne kvittere ved at sætte lidt lavere tempo på. Her tager vi simpelthen Niels Hausgaard. Og han har lavet en plade, der hedder noget så simpelt som Men det går jo nok. 13 almindelige viser. Og der skal vi høre nummeret Et slidt brev.

Ja, så kom I lidt ned i tempo her i selskab med Niels Hausgaard. Og det var altså et slidt brev, vi hørte. Der er stadigvæk lige plads til et enkelt nummer her, inden jeg må forlade studiet for i aften. Og det bliver i selskab med Jude Cole og nummeret Heart of Blues.

Vi hørte netop Duke Cole, og det var altså med nummeret Heart of Blues. Og dermed er min tid her i studiet ved at være rundet ud for i aften. Mit navn er Jan, og jeg håber, I har nyt at lytte med her på en god omgang godt og blandet musik. Lige om lidt, så er det den dynamiske duo Betty og Ingvar, der overtager studiet med en omgang quiz, så det syder. Og mens vi foretager vagtskiftet, så kan I da lige nyde godt af Roxette og I Remember You.

0: programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: God aften, Betty.
2: Goddag, du.
1: Goddag. Nå.
2: Nå så.
1: Det kan vi skal da også sige goddag.
2: Jamen på den her tid i dagen, der kan jeg jo godt tillade at sige goddag.
1: Ja, ja.
2: Fordi nu er det jo klokken 5, nu er det jo 11 om formiddagen, så må hun også gerne sige goddag. Men ja. Hvad er vi skal til?
1: Jamen, så vidt jeg ved, så tror jeg nok, det er ikke noget, jeg ved noget om.
2: Nej, det ved jeg
1: godt.
2: Men
1: jeg mener altså, vi skal quiz.
2: Jamen, så gør
1: jeg
2: det.
1: Jeg er ikke helt sikker.
2: Nej, du ved ingenting.
1: Men det tror jeg, den her person her ved
2: okay,
1: noget om.
2: Okay, så prøver vi det, om det er noget.
1: Ja, lad os lige prøve det. Hvem har du med?
3: Ja, det kunne jeg godt lige at vide,
1: hva'? Ja, det kunne jeg, for det ved jeg i forvejen.
3: Ja, det er det, du gør.
1: Ja, det er nemlig det, jeg gør, ja.
2: Det gør jeg
1: også. Velkommen til dig, Dorte.
3: Jo, tak.
2: Hvad så? Nu er du her, vi skal til.
3: Ja, jeg går ud fra, at vi skal have nogle syge spørgsmål, som man ikke kender svaren på.
2: Jamen, så er godt, der er tre muligheder, der.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Ja. Hvad så? Hvem skal jo så have det første?
3: Jamen,
2: vi
3: starter bare med dig.
2: Nå, det ved du garanteret til ingenting om.
3: Nej, det skulle ikke undre mig.
2: Fra hvilket land sender TV-stationen Ray sine udsendelser? Er det Frankrig, Spanien eller Italien?
3: Hvad kalder du den? RAI?
2: RAI.
3: Nå, men det er fransk.
2: Nej, det er en godt nok et, der.
3: Er den ikke?
2: Nej.
3: Det er jeg altid tro.
2: Jamen, så må du lige tro, om jeg så ringer igen.
3: Jamen, det gør jeg da så.
2: Ja, det er bare i orden.
3: Okay.
1: Ja, det er godt, Dorte.
2: Hej.
1: Hej.
2: Nej, det er jo ikke Frank. Det tog Trude og Otto bare. Hun vidste det, men der må jeg, hun ikke ved. Jeg tror, det skal ud.
1: Hvem har du med?
3: Det er Nina.
2: Ja. Og så ved du, hvor den der TV-station, den sender fra?
3: Italien.
2: Jamen, ved du, Nina, så står her et stykke musik.
3: Den er en med
2: ZBN. ZBN? Jamen, der finder vi en til dig, så.
3: Det er det bare.
2: Det er godt.
1: Ja, det er godt.
2: Hej.
3: Hej. Hej.
2: Men imens vi finder den, tager du så et stykke duelspil.
1: Jamen, det har. Den kommer ind her. Alice og Rita med solskin til dig.

0: Ja, det var jeg lige så rigtig af solskin til dig.
1: Det håber vi, det kommer her sidst på ugen, det snakker lidt om.
0: Det hjælper ikke noget at ringe ud på kontoret.
1: Nej, det er
0: 95, 35, 36, 33.
1: Lige præcis.
0: Og ikke andet, der er ingen på kontoret, så det hjælper ikke noget at ringe derud.
1: Det er i hvert fald spild.
0: Hvem har du med?
2: Ja, det er Inger.
0: Velkommen til Inger.
2: Jo, tak for det da.
1: Du skal over til Inger. De plejer jo være så gode til at mødes.
2: Ja, men det er fint.
0: Så skal jeg bare have videre. Arkona, A-R-K-O-N-A, at det nordlige forbjerg på øen. Ja, hvad er det for en ø? Er det Kreta? Er det Rügen? Eller er det Gotland?
2: Jeg tror, det er på Kreta.
0: Så ringer Inger bare til mig igen.
2: Ja, men det er fint, det gør jeg.
0: Det var godt,
2: hej. Ja, hej.
0: Det hjælper ikke noget, det der med at ringe ud på kontoret. Det kan jeg godt glemme. Det er 98, 35, 36, 63.
1: Det er kun det nummer. Det er gode, gamle quiznummer.
0: Ja.
1: Så det kan vi sådan lige lave om på, og vi vil heller ikke. Fordi det er meget nemmere for os at huske. Ja.
0: Hvad siger Dorte?
3: Det ved jeg ikke, hvad skal jeg sige?
0: Bare fra Koberg. Ja, hvis du har så nogen, så var det da dejligt.
3: Jamen, det har jeg sådan set ikke.
0: Nå, der kan du bare se.
3: Nej,
0: nå, jamen, jeg skal bare lige have videre, du får kun to muligheder. Arkona er det nordlige forbjerg på øen. Ja, er det på Rügen eller på Gotland?
3: Ja, det ved jeg
0: ikke,
3: men der er ikke
0: noget
3: om.
0: Nej, men det er også derfor, jeg spørger dig.
3: Ja, det
0: skulle
3: ikke
0: forvandre
3: mig.
0: Nej. Rügen eller Gotland?
3: Ja, det var hvor, siger du, Gotland eller hvad? Rügen, ja.
0: Rügen.
3: Og den hedder Arkona.
0: Ja.
3: Jamen, så tror jeg, det er på Gotland.
0: Jamen, så må du godt ringe igen.
3: Ja, bare jeg også.
0: Vi er bare på Rügen.
3: Nå, jamen, jeg er ikke været der.
0: Det er
3: ikke.
0: Det
1: er
0: bare
1: Johan,
0: Dorn.
3: Okay.
0: Ja,
1: hej, hej.
3: Hej.
1: Det var ikke...
0: Havde du noget til Nina?
1: Jamen, det havde jeg da.
0: Det var da dejligt.
1: Og det er bisætten, og der valgte jeg den, der hedder America.
0: Jeps.

0: Vi fik bistand ind med America, og det var til Nina.
1: Hvem har hun med?
2: Ja, så var mig igen.
1: Ja, er det så med dig derinde?
2: Det må da lykkes på et tidspunkt.
1: Jamen, det må da.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det her, det ved du garanteret også.
1: Ja, ja.
0: Ja, jeg har nu kommet over til mig med de let spørgsmål.
2: Jo.
0: Ja, ja. Hvor mange gule kronblade har blomsten på en påskelilje? 4, 6 eller 8?
2: Jamen, jeg tror kun,
0: de har 4. Så må du prøve igen.
2: Det er bare i orden.
0: Det er godt.
2: Det er godt. Ja. Hej.
0: Nej, den havde 4, den havde 6 eller 8. Så jeg kan så fortælle jer, ingen han gætter rigtigt lige nu, så han skulle næsten have et stykke musik, men det
1: hvem
0: får han
1: med?
0: Ikke.
2: Ja, det er Inger.
0: Ja. Ved du det så, Inger? Hvor mange...
2: Det ved jeg ikke, men jeg skal lige høre spørgsmålet en gang til.
0: Hvor mange gule kronblade har blomsten på en påskelilje? Er det 6 eller 8?
2: Jeg tror, det er 8.
0: Nej, ja, det er kun 6.
1: Ja.
2: Kun 6? Nå. Ja. Jamen, så må jeg jo prøve igen. Jo.
0: Jamen, det er helt sikkert, det må du.
2: Ja, det er fint. Ja.
0: Ja. Nej, det var kun 6.
1: Ja.
0: Det er åbenbart...
1: Jeg kunne lige se en foran.
0: Ja, ja, det kunne jeg godt sige. Du skulle næsten have forsøgt musik for det.
1: Ja.
0: Men
1: det kan jeg altid spille.
0: Jamen, det er det. Du kan spille for dig selv.
1: Ja.
0: Men nu har du et godt spørgsmål til den næste. 98, 35, 36.
1: Jamen, Dorte, hun er med.
2: Nå. Nå, Dorte. Ja, hvad
1: så? Nu skal du høre. Det er kryptisk, det her.
2: Ja, det skulle jeg undre
1: mig. Nej. Døden fra Lübeck er titlen på et 30 meter langt maleri. Hvor er det? Er det i Flensborg, Lübeck eller Berlin?
2: Ja, det ville jo være mest naturligt at sige Lübeck. Mm-hmm. Altså, det har jeg ingen idé om, så jeg siger bare Lübeck.
1: Nå, men så skal du have et stykke musik.
2: Det var da dejligt.
0: Hvad skal det så være, der var det?
2: Det er nødt til at være den der nye med Birte Kjær og Tobias Rahim. Jeg elsker sommeren.
0: Jeg håber, at det bliver for.
2: Jamen, det tror jeg, synes, jeg har hørt den.
0: Er du på vej med en, eller hvad?
1: Nå.
0: Nå, du vil jo kvæles nu igen.
2: Det er ikke godt, det der.
0: Nej. Når jeg trykker den ind, så kommer Lotte Risholdt. Aha, nu skal hun nok gøre noget helt andet, tror jeg. Det skal nok gøre noget helt andet.
1: Jeg får også Lotte Risholdt herovre, når jeg skriver det der, jeg elsker sommeren. Nå.
2: Jamen, det kan godt være, at man bliver det kære. Hun har i hvert fald lavet den sammen med ham.
0: Jamen, det er nemlig
2: rigtigt. Og den er faktisk rigtig god.
0: Jeg prøver lige at skrive, bliver det kære. Så kan jo være, at det kommer noget der. Så kan vi lige tage den der, og så kan vi se her.
3: Den skulle hedde Den Danske Sommer.
0: Hvad?
3: Den skal hedde Den Danske Sommer.
0: Og Den Danske Sommer.
2: Ja, det hedder en fan. Ja, det kan da godt være.
0: Den Danske Sommer. Den Danske Sommer, ja, jamen, der har vi da hende, og så bliver det hele Tobias Rahim.
2: Ja.
0: Så har hun nok den, tror du.
2: Ja, men det er helt sikkert, fordi ja. De har vist ikke lavet andet sammen.
0: Nej, men den får du da lige her nu.
2: Det er da bare i orden,
0: yes,
2: faktisk, ja.
0: Det er fint.
2: Vi hører. Ja,
0: fint, ja. Hej, hej.
2: Hej.
0: Ja, den hedder Den Danske Sommer, og det er jo så den må vi jo selv, men I ved det. Men vi havde Karina i baggrunden, og det viste hun heldigvis.
2: Ja, det

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Ja, der fik vi Tobias Rahim og Birte Kjær med Den Danske Sommer.
1: Ja. Hvem har du med?
2: Det vil jeg ikke fortælle dig.
1: Nej, det skal du heller ikke, Tor. Jeg kan nemlig se.
2: Så det er... Ja. Ja, det er jo det.
0: Så må vi se, om du ved det her.
1: Ja.
0: Hvor mange medarbejdere var der i ISS på verdensplan i 2008?
1: Det er nogle år siden.
0: Det er også rigtigt. Men var det 240.000, 440.000 eller 640.000?
2: Ved du hvad, jeg tror faktisk, det er det største tal.
0: Det var faktisk ikke.
2: Nå,
0: så det er ikke. Du må lige prøve igen.
2: Det gør jeg bare.
0: Det er godt.
2: Det er godt. Hej.
1: Nej, det er jo knap som alle.
0: Ja, det er det. Det er jo det.

0: hedder han mere end Ole, bare Ole.
1: Han hedder bare Ole, ja.
0: Ja, det er jo ikke nemt.
1: Ja. Og det er jo her. Vi skal prøve sådan her. Vi kan nok ikke lide, at du er så længe, at der nok kommer noget. Jo, jo. Nu skal du bare sige. Den var lige der. Nå, så den kan Inger få med det samme.
0: Ja.
1: Ole vil prøve at drømme noget smukt.

0: Ja, Inger, hun fik Ole-Malle prøv at drømme noget smukt.
1: Ja. Hvem har du med? Du behøver sikkert sige noget.
2: Nej, det gør jeg ikke.
1: Nå. Nu skal du høre her.
2: Ja.
1: På Gibraltar-klippen findes de eneste vilde aber i Europa. Hvad hedder de?
0: Ingvart.
1: Hedder de berber-aber?
0: Det hørte han af.
2: Nej.
1: Hvad?
0: Du hørte, hvad jeg sagde.
1: Nej, nej. Hedder de berber-aber? Eller potto-aber? Eller klippe-aber?
3: Ja, det
1: var
3: et mærkeligt spørgsmål.
1: Stille
3: mig
1: her.
3: Jeg skulle
1: aldrig have haft
3: noget at gøre med en
1: ævkæt.
3: Nej,
1: men så
3: skal jeg
1: heller ikke. Så
3: er
1: jeg heller ikke
3: for tidligt. Nå, skal du bare være fræk. Så skal jeg komme efter dig.
1: Ja, det var dejligt.
3: Nå.
1: Det glæder jeg mig til.
3: Det tror jeg ikke, du skal ønske dig.
0: Du kom med kosteskaft eller sådan, ikke?
3: Ja, det er ikke engang løgn.
0: Nej.
3: Berber-aber. Og hvad siger du så? Klippe-aber.
1: Ja, berber-aber. Og potto-aber og klippe-aber.
3: Jamen, det ved jeg ikke nu om. Vi tager den midterst.
1: Potto-aber.
3: Ja, var ikke sådan?
1: Jo, det er det midterst. Ja. Så ringer du bare igen,
3: ja. Ja, det er bare i orden.
1: Det er godt.
3: Hej.
0: Hej. Ja.

0: Ja.
1: Yes.
0: Hvem har du med?
2: Anissa, goddag, Ingrid. Ja. Jeg prøver at sige at kæmpe af dig.
0: Så må du også godt ringe igen, for det er bare
2: helt enkelt. Det er bare i orden.
0: Det er bare i orden.
2: Nej, men vi er sagt før, Lise.
0: Ja, det er godt.
2: Hej.
1: Nå, jamen, så må vi sige, at jeg har et nemmere spørgsmål til dem herovre, når de kommer.
0: Vi har det over det igen.
1: Ja.
3: Ja, så kan vi få et mere dumt spørgsmål.
0: Nej,
3: som
0: nej.
3: Som jeg heller ikke kan finde ud af.
1: Det her, det er overhovedet dumt.
3: Nå, okay.
0: Jamen, jeg viste det heller ikke dårligt. Det kan jeg lige så godt indrømme. Jeg var da svært.
3: Nej,
0: jeg
3: så...
0: Jeg tror ikke, der var nogen aber her i Europa, men det var jo så.
3: Jo, jo, fordi hvis du nu tænker tilbage, jeg ved ikke, om du har set huset på Christianshavn. De snakker jo om, de skal på campingtur, og han skal ned og se de der ævkatter der. Hey. Og hun er ved at søre en levende gris i bukserne, ja. Og tanken om, at han skal køre med den campingvogn, for det har han ikke forstand på.
0: Okay, nej, det har jeg ikke, så det...
1: Det var nok det afsnit, han ikke så.
3: Ja, okay.
0: Ja, men jeg var jo ikke hjemme i mange, mange år. Jeg kørte jo land og rige rundt plus Europa.
3: Jamen, den er der også kun blevet genudsendt. Jeg ved ikke, hvor mange gange.
1: 17 gange eller sådan
0: noget. Hvad var det? Ja. Så mødte jeg heller ikke fjernsyn.
3: Nej, nej.
1: Nå, hvor mange Michelin-stjerner har de danske restauranter i alt i 2012? 10, 14 eller 18?
3: Jeg tror, jeg nok ikke de her ret mange. Så
1: vi siger 10. Nej, så må du ringe igen.
3: Nå, jamen, det er jo da utroligt.
1: Ja, jamen, ja, vi snakker spørger vi.
0: Ja.
3: Det gør vi da.
1: Ja, ja.
3: Hej.
1: Hej.
0: Hej. Ja. 10 er for lidt. Men ja. Så kan jeg heller ikke sige, hvad der er for mange.
1: Nej. Nej, det kan du nemlig. Og de 14 eller 18, det passer.
0: Ja, netop.
1: Det er 14 eller 18, ja.
0: Men jeg har en fornemmelse.
1: Nå.
0: Hvem har du med?
4: Ja, det er Inger.
1: Ja. Hvad siger du til de Michelin-stjerner?
4: Jeg tror, det er 14.
1: Jamen, det er det også.
4: Nå.
1: Hvad har du så tænkt dig?
4: Ja, så skal jeg have på 4 med Langelandsvisen, eller hvad det nu er.
1: Jeps, men den finder vi til dig.
4: Ja, så må I have en rigtig god aften.
1: Lige måde.
4: Ja. Det er i orden, ja.
1: Hej, hej.
4: Ja, hej.

Nu har bare kunne skrive, og det så ville nok hjælpe lidt. Den er der lige der. Langelandsvisen, den forhænger lige her nu. På firma Langelandssangen hedder den.

0: Vi fik Langelands sang med pop 4, og det var til Inger.
1: Ja. Hvem har du med?
2: Nej.
1: Jo.
2: Ja.
1: Nå, nu skal du høre her.
2: Ja, nu kommer du med et spørgsmål, jeg kender.
1: Ja, vi skal mange år tilbage.
2: Ja, det skulle ikke undre mig.
1: Nej.
2: Var jeg født?
1: Det tror jeg, tvivler jeg godt nok på.
2: Ja, okay.
1: Hvem var det, der den 24. juni 1340 blev valgt til Danmarks konge? Var det Erik Menved, Valmer Atterdag eller Christian den Første?
2: Nej, det skulle jo ikke være værd. Hvad er det for noget? Hvor har I fundet alle de der mærkelige spørgsmål?
0: Jeg tror, du er gået i skole med nogen af
1: dem. Nej, jeg tror heller ikke.
2: Tror jeg ganske bestemt heller ikke.
1: Så det er heller ikke forkert, jeg sagde, det var før, du blev født.
2: Nej, det var i hvert fald ikke.
0: Men det kunne jo være, at du har hørt om en historie til.
1: Ja, det har hun. Det er helt
2: sikkert. Jamen, det er da helt sikkert, jeg har. Men altså, det har da ikke...
0: Det her tænkte du i.
1: Erik Mindel, Valmer Atterdag eller Christian den Første?
2: Og hvad sagde du, 1300 år?
1: 40. Det var den 24. juni 1300.
2: Ja, ja, det er sådan set lige godt, fordi det har nok ikke så meget betydning alligevel. Men jeg tror nok, det er udlægget lige der, eller udlægget ham, der var op, sagde Christian. Ham tror jeg, vi udelukker også, tror jeg, vi siger Erik Mindel.
1: Så må du godt ringe ind igen.
2: Ja, det skulle ikke forvalte mig.
1: Nej.
0: Det du skulle få med i historietiden.
1: Ja.
2: Ja, ved du hvad, det synes jeg egentlig også, jeg gjorde, men altså, det er næsten 60 år siden, jeg gik i skole, så...
0: Ja.
2: Og
1: er ikke længere siden.
2: Det er også lang tid.
1: Nå.
0: Det er jo nok den dag, du endte med retter.
1: Ja.
2: Nej, det tror jeg egentlig ikke, for ved du hvad, jeg var faktisk glad for at gå i skole, så det der med at ikke komme i skole, det var ikke lige mig.
0: Nej, men det, der kan jo mange grunde til, at
1: du
0: ikke
1: har hørt
0: det.
1: Så er du en af de gode elever.
2: Ja, jeg stak heller en løven, hvis det var sådan, jeg ikke havde så godt, så kunne jeg godt finde på at tage afsted alligevel.
0: Nej,
2: jeg fejler ikke noget.
1: Nej.
0: Det kender jeg godt, den slags der.
2: Jeg
0: har selv lige ned.
2: Ja. Sådan er det.
0: Jeps, det er godt, Dotter.
2: Du hører os.
1: Du prøver lige igen.
2: Ja, det er bare i orden. Hej.
0: Ja. Jeg tror, jeg var den dag, at du snakker om det i historietimen, fordi jeg kan lade...
1: Hvem har du med?
3: Anissa, goddag, Ingrid.
0: Ja, Anissa.
3: Valdemar Atterdag.
1: Hvad?
3: Valdemar Atterdag.
1: Ja, der kommer der Atteren der, sagde Valdemar Atterdag. Ja, det er da rigtigt.
0: Hvordan du så gerne høre?
3: Jeg har fået mygstik med i Brøndbæk.
0: Nå, mygstik.
3: Jeg går over arm.
0: Så er du da lige ved at dø.
1: Ja.
3: Dog ikke.
1: Nå,
0: næsten.
3: Men det skal vi jo alle sammen på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, ja.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Jeg håber godt nok ikke, at vi er mygstik.
3: Nej, det er også det.
0: Så er en giftig fyr i hvert fald.
1: Ja,
3: nemlig.
0: Ja, men den får du lige her med dig.
3: Det er bare i orden. Vi skal ikke være lykkes med. Han går der, ja, hvor det er.
0: Nej. Ja. Jeg fandt Jeppe Grønbæk med mygstik.
1: Ja.
4: Hallo. Hvor er længe så grov for, hvor nem hun er se det igen. Hvor er rigtig helt i Berlin, som mit liv er så trælskæven. Du skulle hjem for at passe din mor, som er værre

første. Nu kan man til forløse og blive så forelsket i det. Dårlig med bitte kun tysk. Jeg har lært at sige røvhold på jysk.

0: det går nok forfærdeligt med sådan en mystikal. Jeg håber, du har sådan lidt andet.
1: Nej, nej, det har du haft.
0: Ja, mig, det har jeg tit med, så et så farligt som det der.
1: Har vi dog det med?
2: Ja.
1: Nå, det er godt.
2: Ja, det er vist.
0: Og det er godt, det her. Du ved,
1: du Mads... Du fanger slet ikke den der med, hvad mig er der, der.
2: Overhovedet ikke.
0: Nej, du hører det, og jeg lærer dig.
2: Nej, det kan godt være.
0: Ja. Det er jo ligesom, der er i skole, der hørte, du heller er der.
2: Ej, åbenbart ikke.
0: Nej. Nå. Hvilket dyr er afbildet i fodboldklubben FC Nordsjællands logo? Er det en løve, en ørn eller en tiger?
1: Ja, det ved jeg heller ikke.
2: Nej, det ved jeg godt nok heller ikke, så det er... Ja.
1: Det må jeg godt nok indrømme.
2: En løv og en tiger og en hvad?
0: Løv, en ørn eller tiger.
2: Det ved jeg ikke. Det skulle være det ene som det andet. Løv.
0: Nej, så brug ikke andet, der er det.
2: Ja, men altså, ved du, jeg har ingen idé om det der.
1: Jeg skal nok ikke være det, jeg heller ikke.
2: Jo, ikke op i fodbold.
0: Nej. Det var også derfor, du fik det.
2: Altså, jeg bryder mig over, og USA de tabte i går.
1: Nå, det skal du ikke være ked af.
0: Jeg er jo også glad for, at når de vandt den anden dag.
2: Jamen, det var også fint.
0: Ja.
2: Men ham, den der overlegen fisk derovre, han tror, han kan lave om på reglerne. Så ved du hvad?
0: Jeg ved da, hvor han bildes ind.
2: Nej, det ved jeg heller ikke.
0: Nej.
2: Så det er han rigtig godt af.
0: Ja, ja.
1: Han har ingen hjerne med sig.
0: Nej, det har han aldrig haft. Det har han aldrig
2: haft. Nej, jeg ved ikke, hvor han har solgt den hen.
0: Hjernelag.
1: Tror du, der er nogen, der vil købe?
0: Den er godt
2: brugt. Jamen altså, den må da være meget værd, for han har aldrig brugt den.
1: Nej, det kan vi så også finde ud af på den måde der.
2: Ja.
1: Så må den være noget værd.
2: Ja, det må den være.
1: Ja, det er ikke noget, han har brugt det. Det tror jeg heller ikke.
0: Nej, han er godt nok for viderekommende.
1: Ja.
0: Men giv nu med det, ham kunne vi ikke lave ovenpå.
2: Så.
0: Ja. God nok, der du ringer igen.
1: Ja.
2: Ja, det er godt.
1: Det er godt.
2: Hej.
0: Jeg ved ikke, om det der begynder at blande sig. En ørn eller en tiger? Ja.
1: Ja.
0: Det ved jeg godt.
1: Jamen, jeg ved ikke engang, hvad der er ude i OB's.
0: Nej.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Jamen, det er altså... Hvor skulle vi vide
1: fra? Hvem har du med?
3: Ja, det er Bea.
0: Ja. Goddag. Goddag, du.
1: Goddag, gammel mand.
3: Er du ikke også med, Ingemot?
1: Nej. Ja, jo.
0: Det går han at bilde sig ind i.
3: Ja, det tror jeg godt, han bilde sig ind.
0: Ja, det er det, Per. Men ved du, hvorfor dyret er afbildet i fodboldklubben FC Nordsjællands logo? Er det en ørn eller en tiger?
3: Ja, det tror jeg, det er.
0: Ja, hvorfor den ene ad med jer?
3: Den med fire, som du siger.
0: Ørn eller tiger?
3: Ja, tiger.
0: Ved du hvad? Hvad skal jeg så finde til dig?
3: Jeg vil gerne have himmelen.
0: Jamen, den får du da så. Lige straks. Det var ret længe.
3: Nej. Tak for det.
0: Det er godt. Kan du hygge dig?
3: Lige imod.
0: Godt, ja. Hej, hej.
3: Hej,
0: hej. Ej, den kan hun nok hurtigt finde. Hvis vi er heldige. Hvis vi gør den måde der, så går nok lidt nemmere. Den var lige der. Så den får Per lige her.
1: Med tæt i ydel, mand.
0: Lige præcis. Yes.

0: Jamen, jeg vil kæmpe en hund med det lille mand, og det var til Per.
1: Ja. Hvem har du med?
2: Det tør jeg næsten ikke at sige.
1: Nej, de behøver du heller ikke virke at sige.
2: Jamen, det hjælper jo de andre, når jeg så at det er forkert.
1: Ja.
0: Det kan du heller ikke blive med.
2: Det ved man aldrig.
0: Nej, det er det.
1: Nu skal du høre her, og så tænker du dig lige lidt om.
2: Mm-hmm.
1: Hvad er en dumka? D-U-M-K-A. Hvad er en dumka? Er det en sovjetisk pistol? En kaninfælde? Eller en slavisk folkevise?
2: Er det
1: D-U-M
2: eller M?
1: D-U-M-K-A, en dumka. D-U-M-K-A. En sovjetisk pistol, en kaninfælde eller slavisk folkevise.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nu
1: er
2: der måske noget at spørge om.
1: Ja.
0: Jamen, sådan er han. Alt.
2: Jamen, altså, han bliver, det bliver værre og værre, Sofie.
0: Jamen, jeg tror, det bliver værre og værre med alderen med ham.
2: Nå, det er der, han trykker.
0: Jamen, det er det.
2: Jamen, jeg tror, det er en jugoslavisk folkemelodi.
1: Nå, en slavisk folkemelodi. Ja. Dorte, hvad musik vil du have?
0: Det er du lige.
2: Nu skal jeg fortælle jer noget. Nu skal jeg snart have pause, ikke også?
1: Ja.
2: Så mens I er ude for kaffepause, så vil jeg gerne høre den der sjælesfyrstemme. Det har jo en dejlig lang en til jeres kaffepause.
1: Hvem er det med?
2: Det er Viborg Harmonikaklub.
1: Det er rigtigt. Ja. Den finder jeg til dig.
2: Ja, den spiller du bare, når I skal ud og have pause. Så er det fint.
1: Ja, det går jeg da.
2: Det er godt. Så må I hygge jer. Høj, jeres.
1: Ja, ja. Mm, tak da.
2: Tak.
0: Ja, hej.
1: Den finder jeg til
0: hej.
1: Dig.
2: Det er godt.
0: Men vi kan godt lige nå for...
1: Hvad sagde du?
0: Altså, jeg vil godt nå at få en mere igennem.
1: Ja, ja.
0: Men, det er den hele rutine, når vi skal have pause.
1: Så. Ja, det var lidt nu.
0: Den var der, den til Dorte. Så nu har
1: den
0: jeg...
1: Den har jeg her.
0: Nå.
1: Det så, så passer det.
0: Okay.
1: Så. Yes.
0: Slå den sammen med noget andet. Men vi kan godt lige nå...
1: Vi kan godt lige nå have en mere, inden vi skal ud og have vores pause.
0: Ja. 98, 35, 36, 63. Men som vi snakker om lige før, der er fodbold, og der er nok også Tour de France, og ja, der er så meget.
1: Så har vi en ældre herre med sig.
3: God aften.
1: Velkommen til Uffe.
0: Yes.
3: Ja, goddag.
0: Goddag. Goddag.
1: Og velkommen til dig også.
3: Jo, tak i lige måde.
0: Hvad så?
3: Hvad så?
0: Ja, det her, det vil du garanteret en hel masse om. Hvor blev maleren og billedhuggeren Per Kirkeby født? Var det i København, i Viby eller i Aars?
3: Det er ikke forhold.
0: Nej,
1: nej,
0: det var det ikke. Så du må prøve det andet, Uffe.
3: Ja, det
0: er det. Nej, det er jo ikke tåren.
1: Jeg ved det.
0: Jamen, du må heldigvis have lov til at sige.
1: Nej.
0: Der er to muligheder nu. København eller Aarhus, så det er så nemt.
1: Hvem har du med?
3: Ja, det er Niels Erik.
0: Ja.
3: Han er født i Aarhus.
0: Nej, det er han faktisk ikke.
3: Nå.
0: Han er født i København.
1: Ja. Nå, han er væk.
0: Ja, han er hurtig.
1: Ja.
0: Men han lavede den der kunstværk i Jors.
1: Jamen,
0: Ja, vi kan godt lide.
1: Skal vi se, om der er en mere på?
0: Ja, lad os det.
1: Tråden inden vi lige...
0: Det kunne vi godt.
1: ...fylde halsen.
0: Det kunne vi godt lide. 98, 35, 36, 63. Men nu tør de nok... Nej, vi har jo 2 minutter endnu, det kan vi sagtens nu. Jo, nu er jeg også igen der.
1: Hvem har du med?
3: Johanne.
1: Ja. Nå. Johanne. Jeg skal bare have at vide af dig, hvor ofte parer isbjørne sig. Hvor ofte parer isbjørne sig? Er det hvert år? Hver andet år? Eller hver tredje år?
3: Hver andet år.
1: Nå, hvor ved du det fra?
3: Det ved jeg jo ikke, det er bare gæt.
1: Jamen, så skal du have et stykke musik, Johanne.
3: Jo. Så vil jeg gerne have Roger Whittaker.
0: Ja.
3: Med Albany.
0: Albany, jamen den finder du til dig.
1: Den får du lige efter pausen, Johanne.
3: Hvad siger du?
1: Den får du lige efter pausen.
3: Det lyder godt.
1: Yes.
3: Ja, tak for det.
1: Ja, velbekomme.
0: Hej, hej.
3: Hej, hej.
1: Ja. Så...
0: Er der noget, som vi jo er næsten 21?
1: Tager vi lige surfmeddelsen med Bente. Og så kommer Støvring Harmonika Klub. Hov, der var noget, der var forkert der.
0: Ja, det er sgu Viborg Harmonika Klub. Med teatersfyrstinden.
1: Ja, det er bare mig, der ikke lige ser ordentligt efter.
0: Ja, kunne du lige gøre
1: det? Jamen, den er der. Vi skal have servicemeddelelser, så kommer Viborg Harmonikaklub med Charterfyrstinden, og så Støvring Harmonikaklub med Anna Mosters Rats.
0: Nå, nå.
1: Sådan. De kommer her.
4: Vi har i dag tirsdag den 7. juli 2026, og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkomne til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17. Så er der bankospil, og det er der i KS Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.30. Alle er hjertelig velkomne, og det er hilsen bankoens venner i KS. Kom til bankospil i Multisalen i Brogsthallen hver søndag aften kl. 19. Der spilles 30 spil med gode gevinster, og derudover så er der brogspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. Og det er på gensyn, og det er hilsen af arbejderne så og radio- og fjernsynsklub Brogst og Lykstør. Vejgaard Tæppemontering, de har Danmarks største og bedste udvalg i gulvbelægning. Vi har altid mindst 80 ruller vinyl på lager i bredden 3, 4 og 500 cm. Kig ind i butikken og få vejledning eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Hos Nibe Fjordgrill og Catering, der har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Og vi har ofte travlt, så vi anbefaler, at man bestiller mad på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Brian Larsens Haveservice. Ja, de kan tilbyde hjælp til haven. For eksempel oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver og kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Avador og så snakker vi spilforsyningen i Aalborg. De har kåret heltene fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du har overvejet at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador er et rollespil i børnehøjde, der er nemt at gå til, både for børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du et godt tilbud i spilforsyningen. Hvis du køber både det originale Heltene fra Avador og Heltene, de nye Heltene fra Avador, samt Den Gyldne By. Samtidig så får du også en ekstra bonushelt med, som du kun kan få, når du køber hos spilforsyningen. Køb Heltene fra Avador og Den Gyldne By i spilforsyningen.dk eller kom ind til os i vores butik i Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren. På grund af stigende omkostninger, så ser vi os desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader til 30 kroner, og det træder i kraft fra den 26. august. Og det er jo så samtidig den samme dag, som vi starter op efter sommerpausen, og det bliver jo med vores fødselsdagsbanko. Og det er med venlig hilsen, Radio 919. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio 919, Prøvergade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@919.dk, og det er med venlig hilsen Radio 919. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.

0: Ja, men så er vi så på over pind igen. Vi fik lige en gang servicemeddelelse med Bente. Vi siger tak til Bente, som har indtalt og redigeret vores servicemeddelelse. Så fik vi Viborg Harmonika Klub med Charterfyrstinden og Støvring Harmonika Klub med Anna Mosters Vals, og til sidst var det To Dagens med Sommersol. Det var det, der var på programmet. Og så er telefonen åben på 98 35 36 63. Vi quizzer lige her en god halv time endnu.
1: Jeps. Jeg synes, der er nogen, der lurer med dig.
0: Ja. Så nu er kun de nemme spørgsmål, vi har tilbage.
1: Jamen, det tror jeg også nok, der.
0: Ja.
1: Men det næste ser i hvert fald rimelig lidt ud, for det tror jeg nok, jeg selv kunne svare på. Så er det rimelig nemt.
0: Den der, den har jeg haft, det kan jeg
1: nå, huske. Okay.
0: Hvem har jo med os?
1: Ja.
0: Nå.
1: Nå, du er jo rigtig.
0: Ja,
1: det er jo rigtig. Nå, når maden indeholder Hokkaido, hvad er det så? Hvad er Hokkaido? Er det mini-ærter, mini-græsker eller mini-ris?
2: Mini-græsker?
1: Jamen, det er da rigtigt. Hvor vil du så høre det af, Johanna?
2: Jeg har sgu jo sat den på.
1: Ja, det er hørt nemlig. Har du tænkt?
2: Erik Tørske?
1: Ja.
2: Jeg mener, han har... Han er jo en, der hedder... Hvad så er det, der er sådan her? Jamen, hvis jeg ikke har den der, der er så stille i mig på her.
1: Så stille. Jeg vil prøve at finde, Johanna.
2: Jamen, det bliver godt.
1: Det er godt.
2: Ja. Og så får jeg den på mit tag.
1: Ja, ja, men den får du nu.
2: Jamen, det bliver godt.
1: Ja, det er fint. Ja, det er godt, ja. Ja, vi snupper lige. Roger, vi tager det, Johanna, med Albany.

0: Jo, Rossi, vi tager med Albany, og det er jo til Johanna.
1: Ja. Hvem har du med?
2: Goddag.
1: Goddag.
2: Det er Uffe.
0: Ja, hvad sagde du så med i gang? Uffe, nu skal du jo til ham derovre. Så nu må du sige, at det er bager.
1: Skal han det?
2: Hvor er han siger noget fornuftigt?
0: Nej, det gør han ikke. Jeg fandt, vi lige har Johanna. Ja, det er han over i. Giv ham spørgsmål.
1: Jamen, det gør det. Nå, Uffe, vi skal lige nogle år tilbage.
2: Jo.
1: I hvilket år blev Gunnestrup Kar fundet? Var det i 1816, 1891 eller i 1921?
0: I 2.
1: Hvordan kan du huske det?
2: Det kan
0: jeg
2: ikke, det
0: vil
2: være noget,
0: jeg finder
2: på.
0: Nå. Ja, du finder på så mange ting, din
1: gård. Ja. Hvad musik vil du høre?
2: Jeg skal bage om valgten.
0: Jamen, den får du.
1: Den har vi ikke mere, den er slidt op.
0: Ja, den har du slidt op.
1: Ja.
2: Det er godt.
0: Godt, men den får du.
1: Ja.
2: Ja, tak for.
1: Hej, hej, du.
0: Hej, hej.
2: Hej.
0: Og så skulle jeg have et stykke til Johanna. Men den der med Erik Påske, den skal vi jo finde ud imellem plageren, og det har vi bestemt. Det vil vi altså ikke om tirsdagen. Så Johanne, du får lige en anden ind.

luftigt, her er der luftigt, og himlen blåner bag forskyen. Sid ned og få dig en knallingskinke, der kommer far selv.

0: Jeg er borte fra støjen og staden, og jeg kan sove så lunt i laden.
1: Ja, Johanne, du fik i hvert fald Erik Påske, og den hed På en gård. Og så må vi prøve at se, om vi kan finde den på en plade en anden god gang.
2: Ja. Jamen, vi quizzer i lige en kvarters ti, godt og vel.
1: Ja. 98, 35, 36, 63.
2: Så lang tid der er musik, så har vi stillet os, eller så fortsætter vi med at quizze, når jeg går på.
1: Så. Ja, lige så lang tid der er nogen, der gider ringe til os.
2: Ja, netop.
1: Det er jo det, du vil sige. Det kan jeg godt, det kunne jeg godt se på dig.
2: Det var lige netop det.
1: Det er jo lige det, du har sagt.
2: Ja, hvem har du med?
3: Det er Johannes.
1: Ja.
2: Ja.
3: Er det jo fedt, den her gang også?
1: Ja, det er så. Kan du stå lidt væk fra radioen?
3: Jeg kan gå ind i andre bro.
1: Ja, gør lige det, for det lyder lidt. Det lyder
3: lidt. Det er ikke vildt.
1: Nej. Men hvis du går ind i andre rum, så er det nok fint.
3: Men det er bedre.
2: Ja, det er jo bedre.
3: Nå,
2: det
3: er jo godt.
2: Jo, men nu kan vi høre, hvad du siger.
3: Jamen,
1: ja, det er jo godt. Hvor mange aktive idrætsudøvere har Danmark sendt til OL i 2008? Var det 87, 94 eller 101?
3: Det var nok 94.
1: Jamen, hvor skal jeg så høre den her gang, Johanne? Vi kunne i hvert fald lige finde.
2: Nej.
1: Jeg ved, den hedder noget andet. Gør han det?
3: Nej, den hedder det der. Det er så stille.
1: Nå, okay. Så har man i hvert fald ind på PC'eren.
3: Nej.
1: Så.
3: Release me.
1: Jeg tror, han hedder Jim Reeves, så.
3: Ja, det er ikke godt ting.
2: Er det den, der hedder, please, please, release me?
1: Ja.
3: Hvad er han siger?
1: Jamen, han sagde så meget røv. Men ja, vi finder i hvert fald til dig.
3: Jamen, det er jo godt.
1: Ja, det er godt. Ja, selv. Tak, der.
3: Ja, ja, ja.
1: Men vi skal lige spille for ham der kanal, end det er ude.
2: Ja, kanal igen, der er ude.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er jo ude, for det kan jo høre Batman Rising.

0: Ja, det er jo til Uffe med Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival. Nå, den vil altid, som vi vil her.
1: Jamen, hvad er en... Jeg tror lige et stykke musik.
0: Jeg gør lige det.
1: Vi skal have Laura Sveiman med, når jeg stiller min træsko.

0: Ja, vi hører til at lave svagemand, men når jeg stiller min træskoen, det går nogle år endnu, tænker. Men
1: ja,
0: jeg stiller dem der i hvert fald, når jeg kommer hjem i gang.
1: Nå, det er jo sådan en god ting.
0: Ja.
1: Men, men der er flere, der vil være med. Der er 90, 35, 36, 63.
0: Hvem har du med?
2: Ja, det er Per.
1: Ja,
2: hej,
1: Per.
0: Hej, Per.
2: Hej.
1: Ja. Det er så godt, så skal du jo tænke mig, Jan.
0: Ja.
2: Goddag, Ingrid.
0: Goddag. Så skal jeg bare have videre af dig. Du er så klog.
1: Det tror han da.
0: Så skal jeg bare have vi. Hvad hedder Englands anden største by? Hvad hedder Englands anden største by? Er det Liverpool, Bristol eller Birmingham? Så ringer du igen.
2: Tak.
1: I er fint.
0: Det er bare i ånden, Per.
1: Hej.
0: Så ringer du igen.
1: Ja, så er leden. Linjen led igen på 98, 35, 36, 63.
0: Hvem har du med?
2: Det er Johan.
1: Ja.
0: Ved du det?
2: Det er Birmingham.
0: Nå, er det?
2: Ja, det
0: er
2: det, ja.
0: Nå, jamen så må du lige mene noget andet.
2: Hvad siger du?
0: Så må du mene noget andet.
2: Så skal jeg finde noget andet.
0: Nå, hvad er musik, vil du høre?
2: Ja, det er jamen, det er så jo. Så kunne vi tage De Vilde Løver.
1: Ja.
2: Men jeg er ikke som de andre.
0: Nej, det er jeg godt nok heller ikke, det er jo da hun.
2: Nej, det er
1: ikke
2: de andre, jeg har
1: sagt. Ikke som de andre.
0: Ja.
2: Hvad siger du?
1: Altså ikke som de andre.
2: Nej.
1: Jamen, det er jo så flere, der er så skidt med mig det her.
2: Jamen, det er
1: jo rart,
2: når du er
1: mod for
2: sig selv, ikke?
1: Jo, altså, det er godt, at du flere. Jeg også, det er godt, du er flere om det der.
0: Ja.
1: Så. Men den finder vi til dig, Johan.
2: Det er jo godt.
1: Godt, ja. Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej.
1: Men Johan, hun skal også have Engelbert Humperdinck med Release Me.
0: Ja.

Ja, Johanne vil gerne høre Release Me med Engelbert Humperdinck. Og så vil hun også gerne høre De Gyldne Løver. Jeg er ikke som de andre, og det bliver den sidste, vi tager igennem til quiz i aften. Så tak fordi I var med.

0: Ja, de gyldne løver, jeg er ikke som de andre, og det er til Johanna, som blev den sidste i quizzen i aften.
1: Ja, vi skal lige have dem her.

0: programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: Ja, og det var så slut på quizzen for i aften.
2: Har du noget referat her?
1: Jamen, det har jeg da. Det har jeg da. Det har jeg da. Vi skal lige have familie Andersen. Jeg har set en rigtig nære, men...

0: Ja, vi hørte her Else Marie med Rødkælden sang, og det blev den sidste, jeg nåede at spille i aften. Vi tager programmet på i morgen, og det er som følger fra kl. 8 og så til kl. 12, da det midtjord, der sender kl. 12, der går Radio 919 i æderen med timen fra 12 til 13 med hitter, fra 13 til 14 lidt god musik, og så fra 14 til 15 en verden af Grand Prix, så overtager midtjord igen, og de sender sig til kl. 18. Kl. 18 går vi i æderen igen med timen fra 18 til 19, 9-19, så er der lagplader fra 19 til 20, og så fra 20 til 22, der er der aftenradio. Vores tid er gået, Betty, så vi har kun tilbage at sige godnat, og tak for i aften, godnat, vi lyttes til en anden gang.
1: I aften, ja, vi lyttes jo igen i morgen,
0: mellem 18 og 19. Ja, vi slutter med Lene Holme, vi ses snart igen. Godnat og sov godt.